Nonsia edin kaya bwa haye Angel 96.1 FM so. Ebra so se gana nsem hudro di edikan editi emu oshome mu ode. Bebia wo bebia wo tia bebia wo shia kwan kwenye ebia se. Yenu ya numu nkramo fuwe nina ya mamungi na ama kwa ba. Ana pa edi moba nonsia bremu kasi eboso. Ewo kwa toni mabusu mida toswe diyonu enwache. Ebra so se kasi ebomu na headquarters edi gana nsem pane bre wo. Na meka wuse nsemi chan human temfi. I want in time video Facebook no so. Eye Angel FM Kumasi 96.1 FM. Information centers are more fire nyamishra mopa. Wubia wutie ya no pay ye kaos wa yenshira. Na edamu life wa pio 95.7 FM. Patase. Kwasu anani entran same ba wakwe mye femu nasye. Emma semu fwabu wajira kwasta watin tim semna buwabwa no. Saibwa mitri domana pwani minu ya bema Emmanuel. Safo mafo. Facebook no so. Nensanu nyuma pani bina edeme na msuo. Na kwa si Skyface nso ye technician owe duty anopei. Na wawwe sentu triyengi na anebe kwa suwa mframem. Kama. Enye ni mwuse mnibi enye. Gana mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Enrado kwa kaa yenu anumu nkremofua. E kwa sumu yewa Black Star Square. Ehu, ewa nkrempumpuni mantamnimu. Na wadye futu semni nkabu mwuse mbi. Eto gana fuwe ni mse hui hiapa. Asumjia yukurani yentoto na sede biarada. Enrada Ghana adishie wa South Africa maini mu. Na ano attacks ahudua kwa osuwa ye sede bi. Yebesi yaba yenchi ya bainu wa mutina seke kani ya mabu umuno. Bwesha abaini shia yenu wedisu di osea yoyo. Amu wakwafe ni pabaya sahasa 300. Na enu amiru wa Julius Debra. Awe ye chido mhini na afe isama le kuja tabla kwa. Suafu wa shia ya mano nensa mso. Wamu ena edisa afuwe edura sumjie mwe mwunsem anapei ubetie bi. Na yenu yanumu nkremofua eko haji ewa maka nentiyane sewe urabako watena nanumu nsiyado ewa ho. Na baby watena nanumu nsiyado no. Kuran nimi yeti asiyase honu mdiye he. Daache biya nyamibesa nyefri na hingwe mwabano krachi nwabeshore. Chese, aye biya ye bompa ye krumkrum biya nyame ejino shunkoso. Emunsam enusubetie bi miwia midube bo shina midwa kwa aguna east na gana mampeni John Dramani Mahama ni free health care program wadeba ye no wonu masemu twetwe wo ho ene e pani kwa hwai entotoye ne niema adishi ohonum na gina so amu wode hunsam atuja waye fisa miwia midube kwa ma no nsem mu na wode wani chiremu eye dia kongwa wo mu ntise dogobi nu abo adie bechi adie bese bia wonmo bo atwede ye na onmo chese anam so ama ibole kwa so na anu ho no atretre na kwaba mu firi so ba na nipa abodom pem ha ye adie so mpe nipa abodom pem eba ne sa na de nsaya de na do so ho nom na World Health Organization who wonmo akasa emunsem betie bi nsemi na no pa mi dis madriasa eba abebie bie mu ede ama wo enyume ko ya da ma ne mama ho ade so nko Emma metena se som wo ene na five bedroom finished house o ye wie o enye sa fe na akwatete no kwon etete no kwa mbie ani eye dan mu a wo made na beto na ntume mu a na nensa sesem no ahwe akwato do bi age afri wonsam ne ade glow washing powder e wo dwaso o eno na ebo mi esi ne mama ye mama ye sham etete mi kana kwa jodi e na ne na me de angel kill insecticide bro Kumasi Agro Processing Company Limited ena dia basa mebuwa kukwe kuyafuo na ema nobaye ensodo so. Atuma Rabank PLC se yenshia mwa. Ya nkiebe denye. Eba nisikase mwa mudi ntiti maipa na mwa ya adie nso. Angel Herbal Product no. E wodja suo kope cream ni soap nibi. Anyasa adie driba mampele se uncho le kurode se. Eba jore die ede aboso. Anope wuson fia de finance minister fia chia brojia. A.K.A. Midibi wum. Osi mwe, gana de shimaima, ensemni nchire mu eniemu. Enra da na yenu yanumu nkramofuo edi Ido Ada. Na Ido Ada na kwa ye celebration anasa afasha kesia. Edru wano mwa yenu yanumu muslimifuo. Wano mwa ntotona sekra ye Freddy Donyi. Enuni ye kumu na nchie. Enye nyanyi susuwa wano mwijina huwa huni sampa. Sabra no ubiya. Uwa pepani se ubenya wanumu namni omunu ya nini biya diye. Eya na kwenye anu ewo ho. Na wanumu nam eye Kur'ani so.
ene di se ejume diye yi anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wabeji enkremosum esi ho. Achuradie kwa su wa kurani mu. Enu na yenu ya numu yi edidi jumason. Na enwe da kwa su wa no. Efebi kwa su wa Black Star Square. Ehonom ena National Idol Ada celebration no. Ewe mudie. Enamso magana mampani John Dramani Mahama. Edin sefuwebi eto asie. Na wani yenu ya numu ina sumbo mu. Na waka sumjie honsem. Adia di titi mubeba di ome yempe. Adia edi extremism. Ebeba yempe. Intolerance. Yempe o. Na adia waka nginani sa sumjie ni nkabo mnu odosu mkwa. Ebe mu amaine kwa ni mudie mufrise. Wiasi mudie. Sa obo gana adia di wabia adi ni mu amaine nese. Ye pra sumjie. Ye wa sumjie. Ye dia sumjie. Ye jari asumjie, eti asumjie ye ntutona se. Na waka sana wachire se, adie bie de saka saka yoba no esay omayi. Na se ubu nkwampo bahe omayi mwa, ayye manfra. E omuse yenu ya numu nkremu fuo ho, yenu ya numu muslimi fuo ho, na nanu mabuso mfuo ho. Na nsuso, ubahe no omayi weyade siye kakra sope nwa waha. Enso enna msadi ya yatutu ya niema asisha ya niema eni nti ya siye ni odoni biyakwe ya weye ntemutino emadabia wa maini ya hube biya yeko ya kwa nkai wa adie ngine emu etu wajina weisudi ya tu wa manfu wa fuse asumjiena ya kremu no ya enshana bibifufrobia ya mame bomu

ti wa gra no ti saye nyakopo ne wa gra wa gra wa gra wa gra no se sawo wa gra wa gra wa gra wa gra no ti sawo unya sani wa nyonyamo wa gra no ti sawo obi ara ni wa wa ti

pe sumire uye nyame da osoro soro yini ya da wasie yuaye osoro soro yini ya da wasie

0: tension. A famo papa ya relax e bo Henneken. Uni me abusa kota no so. Yene hene.
1: Ya ya
0: ya ya ya ya ya ya
1: ya ya
0: ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya
1: ya ya ya ya
0: ya ya
1: ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya